0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo, آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ ورسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ملت و برادران محترم، یا اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے دین کی مبارک باتیں پیش کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اسی ماہ مبارک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تھی، لیکن ماہ مبارک چل رہا ہے اور ہر سال ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا رہے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم، آپ کا مبارک پیغام قیامت تک رہے گا، اسی لیے رب العالمین نے اپنے مقدس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ناموں سے یاد کیا، بلند اور اعلیٰ القاب و خطاب دیے۔ عزیزان کرام، قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں سے چند خاص آیتوں پر غور کیجیے۔ کہیں فرمایا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئ علیما۔ لوگو سن لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی و رسول ہیں۔ اس پاک آیت کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبوت و رسالت آپ کی پاک ذات پر ختم کر دی گئی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کی تمام انسانوں کے لیے ہے اسوہ حسنہ، ایک عمدہ نمونہ، ایک آئیڈیل زندگی قرار دیا گیا۔ ایسی پاک زندگی جس میں کسی طرح کا عیب نہیں، کسی قسم کی کجی و کمی نہیں، بلکہ ایک مکمل ترین زندگی، فلاح و کامیابی والی زندگی فرمایا گیا۔ اور اس پاک زندگی کو اپنانے کا اور اسی پر چلنے کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا۔ اس کا اعلان قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یعنی جو اللہ سے اور آخر کے دن سے ڈرتا ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اس کی یاد کرتا ہو، ایسے شخص کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، یوں تو اللہ کا ہر نبی و رسول اپنے زمانے میں اپنی قوم کے لیے اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے، لیکن سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے لیے ہی نہیں، اپنی قوم ہی کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ رب العالمین نے خود رحمت العالمین کا خطاب دیتے ہوئے فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو صرف اپنا نبی و رسول ہی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ آپ کو رحیم و کریم رب نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ رؤوف و رحیم اور رحمت للعالمین نبی و رسول ہیں۔ یہ مبارک لقب و خطاب صرف آپ ہی کی مبارک ذات کو عطا کیا گیا۔ عزیزان ملت، جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی زندگی تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور عمدہ نمونہ ہے، آئیڈیل زندگی ہے، آپ ہی رحمت للعالمین ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع و تابعداری کرے۔ اللہ رب العزت کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے فرض ہے کہ ہم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی پاک تعلیمات پر چلیں، آپ کے فیصلے و احکامات کے سامنے سر جھکائیں۔ عزیزان کرام، شروع میں نے قرآن کریم کی جن پاک آیتوں کو تلاوت کیا تھا اس میں صاف فرمایا گیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ کے مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی, اور جب اللہ رب العزت کی محبت مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے, بخش دیں گے, اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے اور بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا, قل اطیعوا اللہ والرسول, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے بتلا دیجئے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و تابع داری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. پھر اتنی صاف و سچی بات بتلانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر اعراض کریں گے, منہ موڑ لیں گے, منہ پھیر لیں گے, دوسرا راستہ اختیار کر لیں گے, تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں سے محبت نہیں کرتے. عزیزان کرام, قرآن کریم کی ان آیات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم دے رہا ہے, ہمارے حق میں کیا فیصلہ دیا جا رہا ہے, ہمیں کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے, ہماری فلاح و کامیابی کا کون سا راستہ ہے. عزیزان ملت, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کر کے ہی دنیا و آخرت میں عزت و عظمت حاصل کی. قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ان کے خزانے مسلمانوں کو اس وقت دیے گئے جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مکمل اطاعت و تابعداری کر کے دکھائی. اطاعت و تابعداری اور عدل و انصاف کے لیے کے بے شمار واقعات احادیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دی تھی. ایمان و یقین اور آخرت کی فکر کا وہ نور لوگوں کے دلوں میں بھر دیا تھا جس کی نظیر و مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. برادران ملت, ذرا ان واقعات پر غور کیجئے. شرابوں میں ہمیشہ مست رہنے والی قوم کو جب ایمان کا نور اور اسلام کی دولت مل گئی اور جب ان کو اللہ کا حکم سنایا گیا کہ لوگوں سن لو, اللہ نے آج سے تم پر شراب کو حرام کر دیا ہے. مدینہ منورہ کی گلیوں اور محلوں میں شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا تو آواز سنتے ہی شراب کے پیالوں کو زمین پر پٹک دیا, برتنوں کو توڑ دیا, شراب منہ میں تھی تو فوراً اگل دی, کلی کر دی. مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی. لوگ وضو اور غسل کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے, وہاں جا کے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اس میں فرمایا گیا, اس پوری آیت میں ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ تمہارے لیے شراب, جوا, بت پرستی, قرا کے تیر, یہ سب حرام کرا دیے گئے. ہر قسم کی گیمبلنگ, ہر قسم کے جوا کو حرام کرا دیا گیا. یہ رجس نہایت گندی چیز ہے. شراب اور جوا کو بت پرستی کے ساتھ جمع کر کے بتلایا گیا ہے. جس طرح بت پرستی بالکل حرام و ناجائز ہے, اسی طرح شراب و جوا بھی قطعاً حرام ہے. اس سے اپنے کو بچاؤ, اس سے دور رہو. شیطان ان چیزوں کے ذریعے تمہاری دین و دنیا دونوں کو برباد کرنا چاہتا ہے. یہ ناپاک چیزیں آپس میں لڑائی جھگڑے, بغض و عداوت پیدا کرتی ہے. یہ گندی چیزیں اللہ کی یاد اور نماز جیسے اہم فریضے سے انسان کو روک دیتی ہے. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی مبارک آیتوں کو تلاوت کیا اور کرتے جاتے تھے, اور ایمان والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے توبہ کر رہے تھے. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا کاروبار اور تجارت یہی تھی کہ وہ خیبر سے, جو مدینہ منورہ سے دور ایک شہر ہے, وہیں سے شراب لاتے اور مدینہ میں فروخت کرتے تھے, بیچتے تھے. جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو اس وقت یہ صحابی شراب لینے کے لیے خیبر گئے ہوئے تھے. کافی مقدار میں مسجدوں اور گھروں میں شراب لیے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے. راستہ ہی میں ایک صحابی مل گئے. ملاقات ہوتی

0: انہوں نے یہ خبر سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی شراب لانے والے یہ بزرگ صحابی جس جگہ تک پہنچے تھے وہیں کھڑے رہ گئے، اور اس کو گوارا نہ فرمایا، اس کو پسند بھی نہیں فرمایا کہ حرام ہونے کی خبر سننے کے بعد شراب کے برتنوں کو لے کر ایک قدم بھی آگے بڑھیں، بلکہ وہیں ایک ٹیلے پر شراب کے یہ سب مشکیزیں رکھ کر سیدھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام کرا دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، شراب حرام ہو گئی ہے۔ صحابی نے فرمایا، نہیں، فرمایا صحابی نے عرض کیا کہ کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں نے شراب کو جس سے خریدا ہے اس کو واپس کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اب اس کا واپس کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ میں کسی غیر مسلم کو ہدیہ دے دوں، بخشش دے دوں، جس کے مجھ پر کچھ احسان ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ جس مال سے میں نے یہ شراب خریدی ہے اس میں یتیموں کا مال بھی شامل تھا، جو میری سرپرستی اور پرورش میں ہیں، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس بحرین کا مال، یعنی سرکانی بیت المال میں مال آ جائے گا، اس وقت تم آ جاؤ، یتیموں کے حق کا معاوضہ بدلہ بیت المال سے ادا کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر یہ بزرگ صحابی، ایمان والے صحابی، اللہ کے رسول کی خدمت اقدس سے واپس ہوئے اور اسی جگہ پر، اسی ٹیلے پر پہنچ کر شراب کے مشکیزوں کے ڈھکن کھول دیے، جس کے نیچے شراب اس طرح بہنے لگی جیسے بارش کا پانی۔ دیکھیے، یہ ہے جذبہ اطاعت، یہ ہے اللہ اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ اپنا ہزاروں روپے کا نقصان خوشی خوشی گوارا کر لیا، لیکن اپنے ایمان پر آنچ آنے نہیں دی۔ مال چلا جائے لیکن ایمان چلا نہ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے یہ ناراض نہ ہو، یہ سچے ایمان کی علامت و نشانی، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ عزیزان ملت، اسلام کے آنے سے پہلے دنیا والوں کا قانون یہ تھا کہ طاقتور کمزور کو ستاتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کا ظالمانہ قانون چل رہا تھا، کالے گورے میں فرق کیا جاتا تھا، اونچے نسب و خاندان والے کچھ بھی کریں اس کے لیے کوئی صدا نہیں، گناہوں و قصوروں کی آدمیوں اور شخصیتوں کو دیکھ دیکھ کر کے دی جاتی تھی، بڑے درجے کے لوگ ساری سزاؤں سے مستثنا، ان کی کوئی صدا نہیں تھی۔ قوم کے غریب، مسکین اور ضعیف لوگ اگر کوئی گناہ اور قصور کر لے تو ان کو پوری پوری سزا دی جاتی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بڑوں کے قصور و جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، اور غریب بے قصور کو بھی قصور وار سمجھ کر سزائیں دی جاتی تھی۔ ایسے برے اور نازک وقت میں اللہ تعالی کی رحمت کاملہ اسلام کی صورت میں دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوئی تو یہ ظلم و ستم کے بادل کائی کی طرح چھٹ گئے، پھٹ گئے، اور عدل و انصاف کیے بے نظیر قانون اسلام نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیے، اور رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری اور عدل و انصاف کو کے فیصلے کر کے دکھائے۔ عدل و انصاف کی بے شمار مثالیں اسلامی تاریخ میں موجود ہیں۔ اسلامی تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اسلامی شہادتوں سے اس کی چوری ثابت ہو گئی، اسلامی قانون کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ عورت اونچے خاندان کی تھی، بڑے قبیلے کی تھی، کچھ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ کوشش و سفارش کر کے کسی طرح عورت کو سزا سے بچا لیا جائے، کسی کو جرت و ہمت نہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کے لیے کچھ عرض کر سکے۔ آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول کو بڑی محبت ہے، اس کام کے لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا جائے۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہی سفارش کریں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت بڑے خاندان کی ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کے لہجے میں فرمایا، اے اسامہ، کیا اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ یعنی اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پھر اس واقعے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور سب کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اعلان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک و تباہ ہوئے کہ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی ان میں چوری کرتا تو ان کو چھوڑ دیتے، اور کوئی ضعیف و بے کس غریب چوری کرتا تو اس پر حد و سزا جاری کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے خدا کی قسم، خدا نخواستہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسی عدل و انصاف کی پاک تعلیم نے اسلام کی عظمت کو بڑھایا اور اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ قیصر و قصہ کے بادشاہوں نے جب اپنے درباریوں اور اپنے فوجی سپہ سالاروں سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ میدان جنگ میں ہر مقام پر ہماری زبردست طاقتور فوجیں شکست کھاتی ہیں اور مسلمان باوجود ہتھیاروں کی کمی کے آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں اور ہر جگہ انہی کو فتح ملتی ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری فوجیں تو راتوں کو شراب و زنا میں مست رہتی ہیں اور مسلمان فوجیں راتوں کو نمازوں میں گزارتے تھے، اپنے رب سے فتح و نصرت کی دعا مانگتے تھے اور دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور میں گڑ گڑا کر کے اپنی کامیابی و فتح کی دعا مانگتے، رات میں مسلح پر کھڑے ہو جاتے اور دن میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے، جنگ کرتے ہیں۔ اور مسلمان فوجوں میں انصاف اتنا ہے کہ اگر اس کے سردار کی بیٹی بھی زنا کر لے تو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ جس قوم میں یہ صفات و خوبیاں موجود ہوں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، فتح و کامیابی ان کا قدم چومتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ دشمن بھی ان خوبیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب تک اسلام کی پاک تعلیمات ہماری زندگی میں تھیں، دنیا ہمارے قدموں کے نیچے تھی اور دنیا پر ہم حکمرانی کرتے تھے، لیکن جب سے ہم سے اللہ اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا چھوڑ دیا، جب سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک حکموں پر چلنا چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، دشمنوں کے دلوں سے ہمارا رعب دب دبا اور ہماری ہیبت ختم ہو گئی۔ عزیزان ملت، اب بھی ہمارے لیے فلاح و کامیابی کا واحد رستہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اسلام کی پاک تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، صورت و سیرت، اعمال و اخلاق وہ ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پاک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک رسول کی کو پسند ہوں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے رہو گے، ایمان پر قائم رہو گے تو تم ہی سر بلند رہو گے، عزت والے رہو گے، دنیا و آخرت میں عزت و عظمت کا مقام تمہیں کو حاصل ہوگا۔ بزدلی اور رنج و غم، خوف و ہراس، کوئی بھی چیز تمہارے نزدیک نہیں آئے گی، بس شرط یہ ہے کہ ایمان میں کامل ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار اور اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے والی زندگی نصیب فرمائے، اور یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو ہم کو نصیب فرمایا ہے، اس کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اسی پر اپنی موت آئے، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اسلام کی پاک تعلیمات پر رہتے ہوئے دنیا سے اٹھائے اور اس کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی یہ دولت نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات۔
1: اور ریڈیو سب انڈین برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان، ہر جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک آپ سنتے ہیں محروم حضرت مولانا بصیر احمد دیوان کے ساتھ آج جمعہ ہے پروگرام، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک۔ اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ سنتے ہیں ایک اور اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب، ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک۔ فی الحال ہر شکوار کی طرح ہر جمعے کے دن جمعہ پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے ریلیجیس ونٹیج قوالے ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ یہ ہے ریڈیو 1701 اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان۔

ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ریلیجیس قوالیز، مذہبی قوالیاں، اولڈ ونٹیج قوالی ہماری پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان۔

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان, اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.